lønne deg. Gud lønne deg. Gud lønne deg. Gud lønne deg ga je og deg ørn. Ørna ga meg halve vengen. Med vengen flakse je I veg. Men ørna ville drepa meg. Drepa meg. Jeg klamrer meg til et gjerde. Men gjerde ramler ned åt marka. Og jeg klatrer opp I ei gran. Men grana kløyvde seg I seks staver. Mine pakkes inn med